0: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
1: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift, för vi är kär.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

Hej, god morgon och välkommen till radion. Tusen tack som hör på PT Country. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12 och det är på en dag där vi på den sällsamma dagen 1987, 39 år sedan. Var inte helt igår, men du värnade låter av Dwight Yoakam. Då kom han ut med en platta som heter Hillbilly Deluxe och fick inte mindre än 4 låter in på topp 10. Och då må vi ju självföljlig kosovors med en av dem, en snutt i hvert fall. Nämligen en god gammal den som också Elvis gjorde och heter Little Sister.

Vi ska höra Hudson Westbrook synge House Again, men för det Lionel Wilsons nya. Den har med en kar, och han är en kar som är god på gitarr, och han heter John Mayer, och vi ska höra hans bidrag. Ett av dem i alla fall. Solon hans ifrån Funky's Wall.

Hei, krasafaren Steinbu med Hellbillies. Jeg håper du har en kjempefin ettermiddag. Jeg tipper at Lou Kamp sin høst 2023 var nok så fin, for i september så lå han øverst på Billboard-lista med to låter. Den ene var Love You Anyway, den andre, den her, hans versjon av